0: Wana bi, ende sheni, ise ni mumone.
1: Musha fiishi mlefu wa yamboni, mashi bi, mwati bi alifia winu.
0: Muneni, usheni ishi bi afimbi robu langeti, paturi vitu wakwe tonze.
1: Limbiye neshu erenga nye sumbuli hawa mungu ingwi. Ile toa tandali hawa fiashi tuwa sangire, bose wa senda mamui sumbuli hawa mungu ingwi. Pakuli chingiri la kuli malaria.
0: Awe chawa mababi, nomba bushe ito chika nkala.
1: Sana, vama yobanje vede ati vanasi pachipatara vabe vede ati ya malaria ibi sana. Kubana hawa nono hawa shirafikiri shemi akai sano. Bali tupele kwe sumbulimo, ere wapo kere. Nomba shako watenta mbosha kukobikirako.
0: Kutina puisho wobu afya. B, isomone. Wawiso wawika, utuwa kubeka kone ndambo, ishako saa. Kwa kubeka isumbu wino wino.
2: Natote ya la tata.
1: Ulimwana wa chenjela sana. Na wipangira ne sumbu. Lelo tufire tuwa bonfie sumbu batupele kuchipatala. Ukumono ukuti na uchingiriwa wino wino.
2: Emkwai.
0: Ale, isa, afuako wawiso. Kulikobeka pamulu. Paku chingiri la malaria, awa anawa mia kaisano wafiro kusenda mamui sumbuli awa mungwingwi. Ili avikuwa komuti lionzi obushiku inshida yonze mumuaka.
3: Iimbila, awa chimiletela abatanga tapafi abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.